0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 24 شهریور ماه 15 سپتامبر جلب می‌کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 11 تا 15 سپتامبر در وبسایت ما منتشر شدند. من فرهناز مستعان و همکارم مریم زرفشار گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 11 سپتامبر، شورشیان حوثی یمن در حال تشدید حملات خود در مناطقی در امتداد دریای سرخ هستند. روز پنجشنبه یک رسانه یمنی گزارش داد حوثی‌ها کنترل شهر بندری مهم مخارا به دست گرفتند. این منطقه نزدیک به تنگه باب المندب آبراه حیاتی در دهانه دریای سرخ است. پیش از این حوثی‌ها که تحت حمایت ایران هستند علیه عربستان سعودی محاصره دریایی اعلام کرده بودند. روز پنجشنبه حوثی‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند عملیات اخیر با هدف متوقف کردن حملات نیروهای متخاصم انجام شده است و افزودند لزومی به نگرانی بین‌المللی در مورد آزادی کشتیرانی در دریای سرخ نیست. تبادل آتش بین حوثی‌ها و عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و سایر اهداف حمله می‌کنند، در حالی که طرف سعودی مناطق تحت کنترل حوثی‌ها را هدف قرار می‌دهد. شنبه 12 سپتامبر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده و اعلام کرده است که این کشور به تعهدات خود در زمینه توسعه هسته‌ای پایبند نبوده است. رأی‌گیری درباره این قطعنامه روز چهارشنبه در جلسه شورای حکام انجام شد. این قطعنامه از سوی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود. اورانیوم در مکانهایی در ایران شناسایی شده بود که تهران آنها را اعلام نکرده بود. در ژوئن سال گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عدم پایبندی ایران به تعهداتش از جمله ارائه اطلاعات را اعلام کرد و از ایران خواست تا به این موضوع رسیدگی کنند. منابع دیپلماتیک میگویند سه کشور از جمله روسیه و چین با این قطعنامه مخالفت کردند، در حالی که 23 کشور از جمله ژاپن به آن رأی مثبت دادند. دفتر نمایندگی ایران در وین به شدت به این قطعنامه واکنش نشان داد و گفت که شورای حکام بار دیگر بدون اجماع یک قطعنامه سیاسی در مورد ایران تصویب کرد.
1: یک نظرسنجی دولتی نشان می‌دهد درصد جوانان مجرد ژاپنی که قصد ازدواج دارند برای اولین بار به زیر 80% کاهش یافته است. مؤسسه ملی تحقیقات جمعیت و تأمین اجتماعی هر 5 سال یک بار یک نظرسنجی تحت عنوان نظرسنجی ملی باروری انجام می دهد. در میان پاسخ دهندگان مجرد 75.1% از مردان گفتند که قصد دارند در نهایت ازدواج کنند. این رقم نسبت به 81.4% در نظرسنجی قبلی کاهش یافته است. میانگین تعداد ایدئال فرزندان در بین زوجهای متأهل 2.18 بود، در حالی که میانگین تعداد فرزندانی که آنها می‌خواهند داشته باشند 1.95 بود. رقم اخیر برای اولین بار از زمان نظرسنجی سال 1977 به زیر 2 رسید. دوشنبه 14 سپتامبر، یک چهره جدید مورد حمایت 6 حزب سیاسی روز یکشنبه در انتخابات تعیین استاندار اوکیناوا واقع در جنوب غربی ژاپن پیروز شد. کجا گنتا 5 رقیب خود از جمله تاماکی دنی استاندار فعلی را شکست داد. او با 42 سال سن جوانترین استاندار اوکیناوا از زمان بازگردانده شدن این استان از حاکمیت آمریکا به ژاپن در سال 1972 خواهد بود. کجا در طول مبارزات انتخاباتی خود متعهد شد که درآمد ساکنان را که همچنان جزء پایین‌ترین درآمدها در بین تمام استان‌هاست افزایش دهد. کجا موضع خود مبنی بر پذیرش پروژه جاری برای جابجایی پایگاه هوایی فوتنما متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا به منطقه هنوکو در شهر ناگو را نشان داد. در مقابل تاماکی با این پروژه جابجایی مخالف بود. رسانه‌های دولتی ایران میگویند نشست وزیران خارجه که قرار بود تهران با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار کند به تعویق افتاده است. روز یکشنبه این رسانه‌ها اعلام کردند که عمان و ایران این تصمیم را پس از درخواست چندین کشور حوزه خلیج فارس اتخاذ کردند. قرار بود این دیدار روز دوشنبه در عمان برگزار شود. وزارت امور خارجه ایران روز جمعه اعلام کرده بود که در این نشست سایر کشورهای حوزه خلیج فارس را در جریان مذاکرات تهران با عمان در مورد تنگه هرمز قرار خواهد داد. خبرگزاری تسنیم روز شنبه گزارش داد که تهران و عمان اواخر ماه گذشته در مورد جزئیات مسیرهای جدید ورود و خروج تنگه هرمز به توافق نهایی دست یافتند. اوضاع در تنگه هرمز همچنان متشنج است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک کشتی تجاری ایرانی روز یکشنبه در نزدیکی جزیره قشم مورد حمله قرار گرفت و یک تن کشته و 4 نفر مجروح شدند.
0: سه‌شنبه 15 سپتامبر، یک خط لوله حیاتی نفت عربستان سعودی در حمله پهپادی پنجشنبه هفته قبل که گفته می شود از کشور همسایه عراق انجام شده آسیب دیده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه به نقل از مقام‌های مسئول اعلام کرد که تعمیرات این خط لوله ممکن است بین 3 تا 5 هفته طول بکشد. این خط لوله نفت خام عربستان را به دریای سرخ منتقل می کند. این خط لوله به یکی از مسیرهای مهم صادرات نفت تبدیل شده است، زیرا امکان انتقال نفت را بدون عبور از تنگه هرمز فراهم می کند. این خط لوله در ماهای اخیر حدود 5% از عرضه جهانی نفت را منتقل کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت احتمالاً ایران مسئول این حمله است. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه هر گونه دخالت ایران در این حمله را رد کرد. او آمریکا را به دروغ پردازی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای متهم کرد. شرکت برق چوبوی ژاپن تصمیم گرفته است درخواست بررسی لازم برای راه اندازی مجدد 2 راکتور هسته‌ای خود را پس بگیرد. این اقدام پس از رسوایی دستکاری داده‌ها صورت می‌گیرد. این شرکت داده‌های ایمنی ارائه شده به سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای را جلب کرده بود. این داده‌ها برای بررسی خطر زلزله مورد نیاز برای راه اندازی مجدد 2 راکتور در نیروگاه هسته‌ای هاماوکا در مرکز ژاپن بود. این شرکت روز دوشنبه گزارش 250 صفحه‌ای کمیته تحقیق را به سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای ارائه کرد. این گزارش می‌گوید اظهارات مدیران و کارمندان نشان می‌دهد که آنها رفتار خود را موجه می‌دانستند. هایاشی کینگو رئیس شرکت و کاتسو نو ساتورو رئیس هیئت مدیره اعلام کردند که برای پذیرش مسئولیت این رسوایی از سمت خود کنارگیری خواهند کرد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: شما دوستان عزیز شنونده با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. گید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 29 یاد میگیریم بگیم که برای انجام کاری به جایی رفتیم. در نیمه دوم برنامه هم درباره کاماکورا که یکی از مکانهای دیدنی نزدیک توکیو صحبت میکنیم.
1: تم دانشجوی ویتنامی، میا عکاس اهل چین و هاروسان که صاحب خانه آنهاست در پانسیون خانه هاروسان مشغول صحبت هستند. میا روز یک شنبه برای شنیدن اجرای پیانو به یک معبد در کاماکورا رفته. حالا او داره عکس‌هایی رو که گرفته به تم و هاروسان نشون میده. تم از دیدن عکس‌ها تعجب میکنه.
0: بیاید گفته شنوده درس 29 رو با هم بشنویم.
2: نیچیوبی نی ピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا درباره یه کنسرت صحبت میکنه.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: یک شنبه برای شنیدن اجرای پیانو رفتم.
1: هاروسان میپرسه؟
3: どうでしたか؟
0: چطور بود؟
1: میا پاسخ میده؟
2: 素晴らしかったです。
0: عالی بود.
1: هاروسان میگه؟
3: それは良かったですね。
0: چقدر خوب.
1: میا عکس‌هایی رو که از نوازنده پیانو گرفته نشون میده و میگه؟
2: 写真をたくさん撮りました。
0: عکس زیاد گرفتم.
2: 見てください。
0: ببینید.
1: تم از دیدن عکس‌ها متعجب میشه.
2: آه، کره، یوکی سان.
0: اه، این که یوکی سانه.
1: سنسور هاروسان احساسی رو در صدای تم تشخیص میده و گونه های او به رنگ صورتی در میاد.
3: یوکی سان؟
0: یوکی سان؟
1: پس معلوم میشه پیانیسته که در عکس های میا بود، یوکی همون پسریه که تم میخواست در ژاپن ببینه.
0: یوکی نوازنده پیانوی ژاپنیه که تم وقتی در یک دبستان در ویتنام کار داوطلبانه انجام میداده با او آشنا شده. خب بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: عبارت کلیدی امروز هست برای شنیدن اجرای پیانو رفتم.
2: پیانو نو انسو و کیکی نیکی مشتا.
0: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید در مورد کاری که در گذشته انجام دادید صحبت کنید. بریم سراغ واژه های این جمله.
4: پیانو
0: یعنی پیانو.
4: انسو
0: یعنی اجرای موسیقی و
4: پیانو نو انسو
0: یعنی اجرای پیانو. او که بعدش اومده حرف اضافه نشانه مفعولیه.
4: کیکی نی
0: یعنی برای شنیدن و
4: ایکیماشتا
0: حالت مؤدبانه گذشته فعل
4: ایک
0: به معنی رفتنه. نکته امروز در مورد عبارت
4: کیکینی ایکیماشتا
0: هست، یعنی برای شنیدن رفتم.
4: کیکینی
0: از فعل
4: کیک
0: به معنی شنیدن ساخته شده. فرم ماس این فعل میشه
4: کیکیماس.
0: حالا اگر ماس انتهای اون رو برداریم میشه
4: کیکی
0: که برای بیان هدف از رفتن باید حرف اضافه نی رو بعدش بیاریم.
1: پس برای بیان هدف از رفتن به جایی ماس انتهای فرم ماس فعل رو برمی‌داریم و به جاش نی قرار میدیم. درسته؟
0: بله دقیقاً. در عبارت کلیدی گفته شنوده امروز هدف از رفتن شنیدن اجرای پیانو بود. پس بعد از
4: پیانو نو انسو و کیکی نی
0: باید
4: ایکیماشتا
0: رو اضافه کنیم.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: کیکی نی ایکیماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: بیاید به یک مکالمه دیگه در همین مورد گوش بدیم.
5: 今日どこに行きましたか？
6: 原宿に服を買いに行きました。
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
5: 今日どこに行きましたか？
1: امروز کجا رفتی؟
4: کیو
0: یعنی امروز.
4: دوکو
0: یک کلمه پرسشی به معنی کجاست، یادتون که نرفته.
2: هاراجوکو نی فوکو او کای نی ایکیماشتا.
1: برای خرید لباس به هاراجوکو رفتم.
0: هاراجوکو اسم یک منطقه در توکیوه که فروشگاه‌های لباس مد روز برای جوانان در اونجا زیاده.
4: فوکو
0: یعنی لباس.
4: کای نی
0: از فعل
4: کاو
0: به معنی خریدن ساخته شده. فرم ماس این فعل میشه
4: کایماس
0: که اگر ماس انتهاشو برداریم
4: کای
0: باقی میمونه که باید به اون نی رو اضافه کنیم تا بتونیم هدف از رفتن به هاراجوکو رو بگیم.
1: پس حرف اضافه نی هم در هاراجوکو نی استفاده میشه و هم در فوکوکای نی.
0: بله، اما علت استفادهشون فرق میکنه. نی در
4: هاراجوکو نی
0: نشون دهنده مقصده، اما در
4: فوکوکای نی
0: هدف از رفتن به جایی رو نشون میده. حروف اضافه کاربردهای متفاوتی دارن، پس به طرز استفاده از اونها دقت کنید تا گیج نشید.
1: حالا گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
4: کیو دوکو نی ایکیماشتا کا؟ هاراجوکو نی فوکو او کای نی ایکیماشتا.
0: بیاید تمرین کنیم. اگر بخواید بگید برای خوردن سوشی رفتید چی میگید؟ سوشی میشه؟
4: سوشی
0: و فعل خوردن میشه؟
4: تابرو
0: که فرم ماسش هست؟
4: تابماس.
0: حالا اگر ماس انتهاش رو برداریم میشه؟
4: تابه.
0: اگر بخواید بگید برای خوردن سوشی رفتید چی میگید؟ اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
7: سوشی رو تابه نی ایکیماشتا.
0: رسیدیم به بخش واژه‌های مربوط. امروز روزهای هفته رو یاد می‌گیریم. به روزهای هفته از دوشنبه تا یکشنبه گوش بدید و تکرار کنید.
4: گتسویوبی کایوبی سوییوبی موکویوبی کینیوبی دویوبی نیچیوبی.
0: در گفت و شنود امروز میا گفت
4: نیچیوبی نی پیانو نو انسو او کیکی نی ایکیماشتا.
0: میتونید بگید میا به چه روزی اشاره کرد؟
1: یک شنبه بود، نه؟
0: بله، کاملا درسته. برای بیان روز هفته بعدش حرف اضافه نی رو قرار میدیم. مثلا میگیم
4: نیچیوبی نی
1: ترابل گاید. رسیدیم به بخش راهنمای سفر میا. امروز در مورد کاماکورا صحبت میکنیم، همون جایی که میا برای شنیدن اجرای موسیقی رفته بود.
0: کاماکورا حدود یک ساعت با قطار از توکیو فاصله داره و از مراکز گردشگری محبوب به حساب میاد. اولین حکومت شوگونی یا سپهسالاری در ژاپن حدود 800 سال پیش در کاماکورا شکل گرفت.
1: یعنی اولین حکومت سامورایی ها، درسته؟
0: بله. معبد شینتوی تسوروگا و کاهاچیمانگو که با خاندان سامورایی میناموتو مرتبطه و مجسمه بودای بزرگ 11 متری از جمله مکانهای دیدنی این شهر هستند.
1: پس در این شهر میشه تاریخ ژاپن رو لمس کرد.
0: بله، البته کاماکورا علاوه بر مکانهای تاریخی جاذبه های دیگری هم داره. مثلا میتونید پیاده روی کنید و بسته به فصل از دیدن شکوفه های گیلاس، گل های ادریسی یا برگ های زرد و قرمز درختان لذت ببرید. یا یعنی اینکه به مغازه ها و کافه های شیک شهر سر بزنید.
1: چه خوب. البته اگر اشتباه نکنم یک سمت کاماکورا رو به دریاست و سواحل زیبایی داره.
0: بله، خیلی ها برای موج سواری به این سواحل میرن. جزیره اینوشیما هم به کاماکورا نزدیکه که منظره فوق‌العاده زیبایی داره و موضوع بسیاری از تصاویر اوکیوئه یا حکاکی روی چوب بوده. از کاماکورا میتونید سوار قطار محلی اینودن بشید و در حالی که از پنجره قطار ساحل دریا رو تماشا میکنید به اینوشیما برید. امیدواریم که این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
1: در برنامه‌های آینده هم با ما همراه باشید تا ببینیم که تم میتونه یوکی رو ببینه یا نه.
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。 東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国
1: اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی. اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 24 شهریور ماه 15 سپتامبر جلب می‌کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 11 تا 15 سپتامبر در وبسایت ما منتشر شدند. من فرهناز مستعان و همکارم مریم زرفشار گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 11 سپتامبر، شورشیان حوثی یمن در حال تشدید حملات خود در مناطقی در امتداد دریای سرخ هستند. روز پنجشنبه یک رسانه یمنی گزارش داد حوثی‌ها کنترل شهر بندری مهم مخارا به دست گرفتند. این منطقه نزدیک به تنگه باب المندب آبراه حیاتی در دهانه دریای سرخ است. پیش از این حوثی‌ها که تحت حمایت ایران هستند علیه عربستان سعودی محاصره دریایی اعلام کرده بودند. روز پنجشنبه حوثی‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند عملیات اخیر با هدف متوقف کردن حملات نیروهای متخاصم انجام شده است و افزودند لزومی به نگرانی بین‌المللی در مورد آزادی کشتیرانی در دریای سرخ نیست. تبادل آتش بین حوثی‌ها و عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و سایر اهداف حمله می‌کنند، در حالی که طرف سعودی مناطق تحت کنترل حوثی‌ها را هدف قرار می‌دهد. شنبه 12 سپتامبر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده و اعلام کرده است که این کشور به تعهدات خود در زمینه توسعه هسته‌ای پایبند نبوده است. رأی‌گیری درباره این قطعنامه روز چهارشنبه در جلسه شورای حکام انجام شد. این قطعنامه از سوی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود. اورانیوم در مکانهایی در ایران شناسایی شده بود که تهران آنها را اعلام نکرده بود. در ژوئن سال گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عدم پایبندی ایران به تعهداتش از جمله ارائه اطلاعات را اعلام کرد و از ایران خواست تا به این موضوع رسیدگی کنند. منابع دیپلماتیک میگویند سه کشور از جمله روسیه و چین با این قطعنامه مخالفت کردند، در حالی که 23 کشور از جمله ژاپن به آن رأی مثبت دادند. دفتر نمایندگی ایران در وین به شدت به این قطعنامه واکنش نشان داد و گفت که شورای حکام بار دیگر بدون اجماع یک قطعنامه سیاسی در مورد ایران تصویب کرد.
1: یک نظرسنجی دولتی نشان می‌دهد درصد جوانان مجرد ژاپنی که قصد ازدواج دارند برای اولین بار به

0: زیر 80% کاهش یافته است. مؤسسه ملی تحقیقات جمعیت و تأمین اجتماعی هر 5 سال یک بار یک نظرسنجی تحت عنوان نظرسنجی ملی باروری انجام می دهد. در میان پاسخ دهندگان مجرد 75.1% از مردان گفتند که قصد دارند در نهایت ازدواج کنند. این رقم نسبت به 81.4% در نظرسنجی قبلی کاهش یافته است. میانگین تعداد ایدئال فرزندان در بین زوجهای متأهل 2.18 بود، در حالی که میانگین تعداد فرزندانی که آنها می‌خواهند داشته باشند 1.95 بود. رقم اخیر برای اولین بار از زمان نظرسنجی سال 1977 به زیر 2 رسید. دوشنبه 14 سپتامبر، یک چهره جدید مورد حمایت 6 حزب سیاسی روز یک شنبه در انتخابات تعیین استاندار اوکیناوا واقع در جنوب غربی ژاپن پیروز شد. کجا گنتا 5 رقیب خود از جمله تاماکی دنی استاندار فعلی را شکست داد. او با 42 سال سن جوانترین استاندار اوکیناوا از زمان بازگردانده شدن این استان از حاکمیت آمریکا به ژاپن در سال 1972 خواهد بود. کجا در طول مبارزات انتخاباتی خود متعهد شد که درآمد ساکنان را که همچنان جزء پایین‌ترین درآمدها در بین تمام استان‌هاست افزایش دهد. کجا موضع خود مبنی بر پذیرش پروژه جاری برای جابجایی پایگاه هوایی فوتنما متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا به منطقه هنوکو در شهر ناگو را نشان داد. در مقابل تاماکی با این پروژه جابجایی مخالف بود. رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند نشست وزیران خارجه که قرار بود تهران با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار کند به تعویق افتاده است. روز یک شنبه این رسانه‌ها اعلام کردند که عمان و ایران این تصمیم را پس از درخواست چندین کشور حوزه خلیج فارس اتخاذ کردند. قرار بود این دیدار روز دوشنبه در عمان برگزار شود. وزارت امور خارجه ایران روز جمعه اعلام کرده بود که در این نشست سایر کشورهای حوزه خلیج فارس را در جریان مذاکرات تهران با عمان در مورد تنگه هرمز قرار خواهد داد. خبرگزاری تسنیم روز شنبه گزارش داد که تهران و عمان اواخر ماه گذشته در مورد جزئیات مسیرهای جدید ورود و خروج تنگه هرمز به توافق نهایی دست یافتند. اوضاع در تنگه هرمز همچنان متشنج است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک کشتی تجاری ایرانی روز یکشنبه در نزدیکی جزیره قشم مورد حمله قرار گرفت و 1 تن کشته و 4 نفر مجروح شدند.
1: سه‌شنبه 15 سپتامبر، یک خط لوله حیاتی نفت عربستان سعودی در حمله پهپادی پنجشنبه هفته قبل که گفته می شود از کشور همسایه عراق انجام شده آسیب دیده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه به نقل از مقام‌های مسئول اعلام کرد که تعمیرات این خط لوله ممکن است بین 3 تا 5 هفته طول بکشد. این خط لوله نفت خام عربستان را به دریای سرخ منتقل می‌کند. این خط لوله به یکی از مسیرهای مهم صادرات نفت تبدیل شده است، زیرا امکان انتقال نفت را بدون عبور از تنگه هرمز فراهم می‌کند. این خط لوله در ماه‌های اخیر حدود 5% از عرضه جهانی نفت را منتقل کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت احتمالاً ایران مسئول این حمله است. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه هر گونه دخالت ایران در این حمله را رد کرد. او آمریکا را به دروغ پردازی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای متهم کرد. شرکت برق چوبوی ژاپن تصمیم گرفته است درخواست بررسی لازم برای راه اندازی مجدد 2 راکتور هسته‌ای خود را پس بگیرد. این اقدام پس از رسوایی دستکاری داده ها صورت می گیرد. این شرکت داده های ایمنی ارائه شده به سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای را جلب کرده بود. این داده ها برای بررسی خطر زلزله مورد نیاز برای راه اندازی مجدد 2 راکتور در نیروگاه هسته‌ای هاماوکا در مرکز ژاپن بود. این شرکت روز دوشنبه گزارش 250 صفحه‌ای کمیته تحقیق را به سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای ارائه کرد. این گزارش می‌گوید اظهارات مدیران و کارمندان نشان می‌دهد که آنها رفتار خود را موجه می‌دانستند. هایاشی کینگو رئیس

شرکت و کاتسو نو سادورو رئیس هیئت مدیره اعلام کردند که برای پذیرش مسئولیت این رسوایی از سمت خود کنارگیری خواهند کرد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK for Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: به شما دوستان عزیز شنونده با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 29 هم یاد میگیریم بگیم که برای انجام کاری به جایی رفتیم. در نیمه دوم برنامه هم درباره کاماکورا که یکی از مکانهای دیدنی نزدیک توکیو صحبت میکنیم.
1: تم دانشجوی ویتنامی، میا عکاس اهل چین و هاروسان که صاحب خانه آنهاست در پانسیون خانه هاروسان مشغول صحبت هستند. میا روز یک شنبه برای شنیدن اجرای پیانو به یک معبد در کاماکورا رفته. حالا او داره عکس‌هایی رو که گرفته به تم و هاروسان نشون میده. تم از دیدن عکس‌ها تعجب میکنه.
0: بیاید گفته شنود درس 29 رو با هم بشنویم.
2: نیچیوبی نی ピアノの演奏を聞きに行きましたどうでしたか素晴らしかったですそれは良かったですね写真をたくさん撮りました見てくださいあ、これ、ゆうきさんゆうきさん
0: حالا جمله به جمله جلو میریم
1: میا درباره یک کنسرت صحبت میکنه
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: یک شنبه برای شنیدن اجرای پیانو رفتم.
1: هاروسان میپرسه:
2: どうでしたか؟
0: چطور بود؟
1: میا پاسخ میده:
2: 素晴らしかったです。
0: عالی بود.
1: هاروسان میگه:
2: それは良かったですね。
0: چقدر خوب.
1: میا عکس‌هایی رو که از نوازنده پیانو گرفته نشون میده و میگه:
2: 写真をたくさん撮りました。
0: عکس زیاد گرفتم.
2: 見てください。
0: ببینید.
1: تام از دیدن عکس‌ها متعجب میشه.
2: آه، کره، یوکی‌سان
0: این که یوکی‌سانه
1: سنسور هاروسان احساسی رو در صدای تم تشخیص میده و گونه های او به رنگ صورتی در میاد
2: یوکی‌سان؟
1: پس معلوم میشه پیانیستی که در عکس‌های میا بود یوکی همون پسریه که تم میخواست در ژاپن ببینه
0: یوکی نوازنده پیانوی ژاپنیه که تم وقتی در یک دبستان در ویتنام کار داوطلبانه انجام میداده با او آشنا شده خب بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん？
0: عبارت کلیدی امروز هست برای شنیدن اجرای پیانو رفتم.
2: پیانو نو انسو او کیکی نی ایکیماشتا.
0: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید در مورد کاری که در گذشته انجام دادید صحبت کنید. بریم سراغ واژه های این جمله.
3: پیانو
0: یعنی پیانو.
3: انسو
0: یعنی اجرای موسیقی و
3: پیانو نو انسو
0: یعنی اجرای پیانو. او که بعدش اومده حرف اضافه نشانه مفعولیه.
3: کیکی نی
0: یعنی برای شنیدن و
3: ایکیماشتا
0: حالت مؤدبانه گذشته فعل
3: ایک
0: به معنی رفتنه نکته امروز در مورد عبارت
3: کیکینی ایکیماشتا
0: هست یعنی برای شنیدن رفتم
3: کیکینی
0: از فعل
3: کیک
0: به معنی شنیدن ساخته شده فرم ماس این فعل میشه
3: کیکیماس
0: حالا اگر ماس انتهای اون رو برداریم میشه
3: کیکی
0: که برای بیان هدف از رفتن باید حرف اضافه نی رو بعدش بیاریم.
1: پس برای بیان هدف از رفتن به جایی ماس انتهای فرم ماس فعل رو برمی‌داریم و به جاش نی قرار میدیم. درسته؟
0: بله دقیقاً. در عبارت کلیدی گفته شنود امروز هدف از رفتن شنیدن اجرای پیانو بود. پس بعد از
3: پیانو نو انسو او کیکی نی
0: باید
3: ایکیماشتا
0: رو اضافه کنیم.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: کیکی نی ایکیماشتا ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: بیاید به یک مکالمه دیگه در همین مورد گوش بدیم.
4: 今日どこに行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
4: 今日どこに行きましたか？
1: امروز کجا رفتی؟
3: کیو
0: یعنی امروز.
3: دوکو
0: یک کلمه پرسشی به معنی کجاست، یادتون که نرفته.
4: هاراجوکو نی فوکو او کای نی ایکیماشتا.
1: برای خرید لباس به هاراجوکو رفتم.
0: هاراجوکو اسم یک منطقه در توکیوه که فروشگاه‌های لباس مد روز برای جوانان در اونجا زیاده.
4: فوکو
0: یعنی لباس.
3: کای نی
0: از فعل
3: کاو
0: به معنی خریدن ساخته شده. فرم ماس این فعل میشه
3: کایماس،
0: که اگر ماس انتهاش رو برداریم
3: کای
0: باقی میمونه که باید به اون نی رو اضافه کنیم تا بتونیم هدف از رفتن به هاراجوکو رو بگیم.
1: پس حرف اضافه نی هم در هاراجوکو نی استفاده میشه و هم در فوکوکای نی.
0: بله، اما علت استفادهشون فرق میکنه. نی در
3: هاراجوکو نی
0: نشون دهنده مقصده، اما در
3: فوکوکای نی
0: هدف از رفتن به جایی رو نشون میده. حروف اضافه کاربردهای متفاوتی دارن، پس به طرز استفاده از اونها دقت کنید تا گیج نشید.
1: حالا گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
3: کیو دوکو نی ایکیماشتا کا؟ هاراجوکو نی فوکو او کای نی ایکیماشتا.
0: بیاید تمرین کنیم. اگر بخواید بگید برای خوردن سوشی رفتید چی میگید؟ سوشی میشه؟
3: سوشی.
0: و فعل خوردن میشه؟
3: تابرو،
0: که فرم ماسش هست؟
3: تابماس.
0: حالا اگر ماس انتهاش رو برداریم میشه؟
3: تابه.
0: اگر بخواید بگید برای خوردن سوشی رفتید چی میگید؟ اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
5: سوشی رو تابه نی ایکیماشتا.
0: رسیدیم به بخش واژه‌های مربوط. امروز روزهای هفته رو یاد می‌گیریم. به روزهای هفته از دوشنبه تا یکشنبه گوش بدید و تکرار کنید.
3: گتسویوبی، کایوبی، سوییوبی، موکویوبی، کینیوبی، دویوبی، نیچیوبی.
0: در گفت و شنود امروز میا گفت
3: نیچیوبی نی پیانو نو انسو او کیکی نی ایکیماشتا.
0: میتونید بگید میا به چه روزی اشاره کرد؟
1: یک شنبه بود، نه؟
0: بله، کاملا درسته. برای بیان روز هفته بعدش حرف اضافه نی رو قرار میدیم. مثلا میگیم
3: نیچیوبی نی
1: ترابل گاید. رسیدیم به بخش راهنمای سفر میا. امروز در مورد کاماکورا صحبت میکنیم، همون جایی که میا برای شنیدن اجرای موسیقی رفته بود.
0: کاماکورا حدود یک ساعت با قطار از توکیو فاصله داره و از مراکز گردشگری محبوب به حساب میاد. اولین حکومت شوگونی یا سپه سالاری در ژاپن حدود 800 سال پیش در کاماکورا شکل گرفت.
1: یعنی اولین حکومت سامورایی ها، درسته؟
0: بله. معبد شینتوی تسوروگا و کاهاچیمانگو که با خاندان سامورایی میناموتو مرتبطه و مجسمه بودای بزرگ 11 متری از جمله مکانهای دیدنی این شهر هستند.
1: پس در این شهر میشه تاریخ ژاپن رو لمس کرد.
0: بله، البته کاماکورا علاوه بر مکانهای تاریخی جاذبه های دیگری هم داره. مثلا میتونید پیاده روی کنید و بسته به فصل از دیدن شکوفه های گیلاس، گل های ادریسی یا برگ های زرد و قرمز درختان لذت ببرید. یعنی که به مغازه ها و کافه های شیک شهر سر بزنید.
1: چه خوب. البته اگر اشتباه نکنم یک سمت کاماکورا رو به دریاست و سواحل زیبایی داره.
0: بله، خیلی ها برای موج سواری به این سواحل میرن. جزیره اینوشیما هم به کاماکورا نزدیکه که منظره فوق‌العاده زیبایی داره.

0: و موضوع بسیاری از تصاویر اوکیوه یا حکاکی روی چوب بوده. از کاموکورا میتونید سوار قطار محلی انودن بشید و در حالی که از پنجره قطار ساحل دریا رو تماشا میکنید به انوشیما برید. امیدواریم که این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
1: در برنامه‌های آینده هم با ما همراه باشید تا ببینیم که تم میتونه یوکی رو ببینه یا نه.